0: mulimu.
1: Okay, bana ba mama toga ya mulimu wano mumambia esaze ngazibole dedara biri mukage zakare se 10 mwezi za machago na kolwalero. Ochakola chimu chikunta uinoku wakati nga wachivudde mudda.

Aleno, katulinde naye mama abantu abakulu be batyo okwawukana awukana mu byekigiribwa ebityo biswaza naye ekyokukola tewali saga tukyesibeko n'akamu katugende butereevu ku nsonga y'ettoolo katugatiramu nga kwaya nga tugamba nti

Mwen te mwen kofo, mwen te mwen yon sa, mwen de kou lupo ti yon mwala.